0: odpoledne na Rádiu Spin. Rádio Spin. BN.
1: Pekný útorok. Otis z H1.6 sa v novom rozhovore obzrel za legendárnym beefom s Mickey Morom. Priznal, že spor trval celé roky, no podľa neho dnešné rapové konflikty často vydržia len pár dní. Prezradil tiež aj to, že počas pandémie si privyrábal rozvozom jedla, keďže koncerty úplne vypadli. Ak máš rád letné kino pod holým nebom, tak už dneska zamier do pražského centra DOX. Od 21.30 tam premietnú oceňovanú drámu Když promluvila, ktorá rozpráva skutočný príbeh novinárok odhalujúcich sexuálne obťažovanie v Hollywoode. Český hokejista Adam Polášek začína novú kapitolu kariéry v ruskom Petrohrade. Po prílete priznal, že je rád, že môže obliekať dres SKA a verí, že týmu pomôže k úspechom v kontinentálnej hokejovej lige. Ja ti prajem ešte krásny celý deň a be in s Rádiom Spin.
2: Přesný čas a ty dál posloucháš Rádio Spin.

0: s Martinom Filipim, Lukášom Kunderom, Ježím Charvátom a Dominikom Hežmanom. Čakaj tak ostrý humor bez servítky. Kateřina Siniaková vytvorí na US Open zaujímavú mixovú dvojcu. Česká tenistka sa prihlásila do zmiešanej štvorhry po boku Brita Joa Salisburyho, aktuálnej svetovej jednotky vo štvorhre mužov. Ambiciózna dvojca bude patriť medzi favoritov turnaja. Za mňa je to všetko. Maj ešte krásny útorkový deň a užívaj si ho celý v spoločnosti Spin Rádia.
1: Máme 7:00. To je přesně čas, a ty dá posloucháš Radio Spin.

0: útorok. Otis z H1-6 sa v novom rozhovore obzrel za legendárnym beefom s Mickey Morom. Priznal, že spor trval celé roky, no podľa neho dnešné rapové konflikty často vydržia len pár dní. Prezradil tiež aj to, že počas pandémie si privyrábal rozvozom jedla, keďže koncerty úplne vypadli. Ak máš rád letné kino pod holým nebom, tak už dneska zamieť do pražského centra DOX. Od 21.30 tam premietnú oceňovanú drámu Když promluvila, ktorá rozpráva skutočný príbeh novinárok odhalujúcich sexuálne obťažovanie v Hollywoode. Český hokejista Adam Polášek začína novú kapitolu kariéry v ruskom Petrohrade. Po prílete priznal, že je rád, že môže obliekať dres SKA a verí, že týmu pomôže k úspechom v kontinentálnej hokejovej lige. Ja ti prajem ešte krásny celý deň a be in s rádiom Spin.
1: Máme 2 minutky po 8 hodině ráno.
2: To je přesně čas, a ty nám posloucháš. Radio Spin.
3: Radio Spin.
2: Radio Spin.
4: Radio Spin. Nejvíc rapu. Rap.

0: Underground Comedy tam prinesie večer plný stand-upu s Martinom Filipim, Lukášom Kunderom, Ježím Charvátom a Dominikom Hežmanom. Čakaj tak ostrý humor bez servítky. Kateřina Siniaková vytvorí na US Open zaujímavú mixovú dvojcu. Česká tenistka sa prihlásila do zmiešanej štvorhry po boku Brita Joa Salisburyho, aktuálnej svetovej jednotky vo štvorhre mužov. Ambiciózna dvojca bude patriť medzi favoritov turnaja. Za mňa je to všetko. Maj ešte krásny útorkový deň a užívaj si ho celý v spoločnosti Spin Rádia.
1: 9 hodín a 1 minúta. Posloucháš komunikátor s Viki.

0: Rádio Spin. BN.
1: Pekný útorok. Otis z H1.6 sa v novom rozhovore obzrel za legendárnym beefom s Mickey Morom. Priznal, že spor trval celé roky, no podľa neho dnešné rapové konflikty často vydržia len pár dní. Prezradil tiež aj to, že počas pandémie si privyrábal rozvozom jedla, keďže koncerty úplne vypadli. Ak máš rád letné kino pod holým nebom, tak už dneska zamier do pražského centra DOX. Od 21.30 tam premietnú oceňovanú drámu Když promluvila, ktorá rozpráva skutočný príbeh novinárok odhalujúcich sexuálne obťažovanie v Hollywoode. Český hokejista Adam Polášek začína novú kapitolu kariéry v ruskom Petrohrade. Po prílete priznal, že je rád, že môže obliekať dres SKA a verí, že týmu pomôže k úspechom v kontinentálnej hokejovej lige. Ja ti prajem ešte krásny celý deň a be in s Rádiom Spin.
2: Za minútu 10 posloucháš komunikátor s Vicky.

0: Martinom Filipim, Lukášom Kunderom, Ježím Charvátom a Dominikom Hežmanom. Čakaj tak ostrý humor bez servítky. Kateřina Siniaková vytvorí na US Open zaujímavú mixovú dvojcu. Česká tenistka sa prihlásila do zmiešanej štvorhry po boku Brita Joa Salisburyho, aktuálnej svetovej jednotky vo štvorhre mužov. Ambiciózna dvojca bude patriť medzi favoritov turnaja. Za mňa je to všetko. Maj ešte krásny útorkový deň a užívaj si ho celý v spoločnosti Spin Rádia.
1: Za minutu 11 posloucháš komunikátor s Viki.

0: utorok. Otis z H1-6 sa v novom rozhovore obzrel za legendárnym beefom s Mickey Morom. Priznal, že spor trval celé roky, no podľa neho dnešné rapové konflikty často vydržia len pár dní. Prezradil tiež aj to, že počas pandémie si privyrábal rozvozom jedla, keďže koncerty úplne vypadli. Ak máš rád letné kino pod holým nebom, tak už dneska zamier do pražského centra DOX. Od 21.30 tam premietnú oceňovanú drámu Když promluvila, ktorá rozpráva skutočný príbeh novinárok odhalujúcich sexuálne obťažovanie v Hollywoode. Český hokejista Adam Polášek začína novú kapitolu kariéry v ruskom Petrohrade. Po prílete priznal, že je rád, že môže obliekať dres SKA a verí, že týmu pomôže k úspechom v kontinentálnej hokejovej lige. Ja ti prajem ešte krásny celý deň a be in s rádiom Spin.
1: Za 2 minuty 12 posloucháš komunikátor s Vicky.